aye ile da mi bi ba ja mu na jiwa ti do do lase aye bi no kan wa da kan zo mi aye bi no ya wa da ya se pe aye bi mo duniya ba keke dugu kan e bi ni la so dani ko gbadọ gbe oni ni sokoto dani ko gbadọ bo bala ja wo suju ba ja bi ba e dugu kan e du ma ju ma ni ti je mo lo baye eni ka gba ka pe ka ta lo mo gba lo ni ko si eyan to je so me lo le si aka ma re je be e dakun e ma gba yan ni sinu mi aye o ma aye eyan o me eyan eyan bi di yan ya igba igba ti aye ba je eyan tan wa bi daro bo mu aye lo si obirin nu mo olorin olorin si aye igba ti obi mo run na obi apa ke eyan obi apa kobo dala mo pe were to so bu do le san aka mo re je be aye yi so ro aye yi so ro ka ma se be ni ase re ama eyan ti so gbadọ fun aye ti sade laladi re aka ma re je be be dari bi oni kaduku ba soro ti ma si npo we ti mo ba fo lero ti wo bi gankan igbezi aye mi moro dakari bi oni ti da to ola yo da ju be lo o wáwo tòló tòló ní ti ń tọ́ máa di ẹ́rì iṣẹ́ ayé yìí náà ni o ṣé èmi ọ̀rẹ́ mi ọ̀já èmi ọ̀rẹ́ mi ọ̀tá ọmọ aráyé burú bí mi yàn yí ṣòro lọ̀rẹ́ bá rí mi lóde lọ̀rẹ́ bá yàn mí ayé yìí máa ń lé ọ ẹ̀yin èèyàn ẹbí àṣẹ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ o ayé ọ̀hún fẹ́lẹ́fẹ́lẹ́ ayé fẹ́ lè dúkanra wọn.